kojaw nday mari bay do nyaaw nday mari amadou bay imani maray kojaw din la ci ndaw pey mari kumba war tegg de rey mamam iliman la ci mar